Det var stärkt skådis hos grottans hemkörda. Till hans stolthet på tillhörde löpsjuka hinder, bastuböget och jag några kilo. Nu på 80-talet var han en legend på Möllan i Malmö. Men idag, i DVDns moderna tider, hade han inte en enda av hans gamla VHS-filmmästerverk överlevt till överföring på DVD. Han själv var långtidsarbetslös och han var ihop med en före detta Sverigemästarinna i Söderskön. Men det var länge, länge sen och nu var även hon bortglömd. Så var morgon så rökte de tre John Silver utan filter. Åt en macka långa fina med Nutella. Inte för det var så jävla gott, men det var lite nostalgi från deras svullande matorgier i havrusens dimma. Men så en dag på Möllan så fick benet nog av kärringen och slog ihjäl henne med en trasig pann. Och där på marken, sen där på plats, mitt på Möllabångstråd, så skar han av henne fitta och tejpa fast det på sin kind, för det skulle se ut som en extra mur. Men ingen brydde sig. Det enda skillnaden var att ibland när han lunkade förbi på uteserveringarna på Möllan så kunde det hända att folk viskade: där, där går döda benet. Han kapar fittan på sin mossa. Och trots att ingen fattat att det var lögn så ryckte de på axlarna och nästa sekund så var han bortglömd.